0: Dostlar, anlavatqınanlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosunun Qatnaş Liniyası programısı. Programımızın alaydı kullugan talapqığa uğurlar bolsa, eğiz boşqı sağlamlıqa könül bildiğalarının yaxşı talışı bolğan Ürüm Şehri Şinhua Janubi yoldaki şahsat eğiz boşqa ambulatoriyası alay talap kılgan. Alaqış telefon numarı 0991-322-9898. Onunla başqa hemimiz işiltip baqqan, bilgen, anlıqan bərkət oları ya. Bərkət oları 107.4 Qatna Sanat Radiosunun Şinjan'daki ən isiltemini izdeş paylidik qatnaşdi. Bərkət ullarda yıqılğan buğday purq küçlük sınıb pişqan mezlikni alla ixtiyarsız meylimizni tarsa yeşlik tardek tatılğan lağmanla iştarımızni açıdı. Navayxana, aşxana aylığınızdan bərkət ulları üzülmüsün. Şu münasibətlər yuqurq orlağı alayıd rahmetimizi bildirimiz. Rahmet sizlərge. Әндейбе ешен сұпымызге достарымыздың кәге өфчерлаға қарысам, Абуду ақымызға жоңсай еллерді автомобилла көп рәктеге өфчеріні беріпті болды, көптің көп рәхмет. Оныңдың башқа, еңі шәхәрлік мұсайжаны, қашқарның аварайық бір қарап бақсыңыз болып теке әтеем құрбаму деп сізді болды. Қашқарның аварайық қарсам, мұшу айның 14-ші күні кетчеден 15-ші күні күндізгіце хава бұлытлық болып кен етілді. Температура 9-24 селсия градус күчкен жүмі, ямғырның кепі өкен. Сәхәрі бұл болы е. Сізім көріп сізді шу нәнсәнкелік мәсті қақва қансық баған тұқ жүмі. Оныңдың башқа ғени. Тор такси айдайдыған достымыздың номерін юллап берсіңіз деп сізді. Абай қылықы тор такси айдайдыған 400 көй тип болдым деген достымыздың сұрайдыған мәсләттім бәді деп тұма ғини. Телефон номеріңіз бір әвәт өсіңіз әвәт берлі. Оныңдың башқа яна нұр такси. Көрік үстіде бір нәс ұздағы әтқанда қылыды дейді ойлық аялыны. Болды. Yana uchurlarni yanglasam to'rt taksi oblimitningki ovozli uchori to'rt taksi oblimitning ovozli uchorini anglaylik
1: yo'l ustur berayin arshan yo'llar qo'shilni so'ravancha mashina bekchaq emas
0: bo'ldi yana uchurlarni yanglasam Nur, yol xəbər verəyişi, Tixu yollamı qoşilin iştiravan deydi. Buldu, rəhmət. Onun başqa Necat taksi. Xotəndə yol uçuri, Qarabi Beycin yolu, Maliyyə sodudun Gülbaqı minqışda maşilla cəqlikin tosuluş yox deydi. Buldu, Xotəndəki dostlarımız məşə uçurda önümlük paydalınıb qağa isələ.